0: ile kwa razum se bika matsun like kuni ko change na kona mabulu ka wa mnuko ko kumisa kalu ya vapya ni mtubulo ku bling us ni mamen kombe mamusi ka manga huku na huko da hoka kayembe mo
1: eh mamusi kan kuna malaphili ngudu
0: kupinda makuma
1: mbili kupinda ya ku in malaphili ngudu malaphili mangi mamusi kan kuna
0: kambe ukon mahalba mu yokar
1: naam ninga na kana dalbam do di kwatu alisadu di ku kona ngutinzela tonto angadi mana senat mamoso kamina ku kwantu kosikira ku mbeta njani mama neka YouTube
0: kambe incha nchikaratu tsangana kuna chuka kwa usima ningeli mamoso ka wena kota dalbam do kar
1: mailani ya kuhanya kamina vela ku TV ni ma problema yotala ni chikamba ni chimana nkama ni chiyema ngumakati nzila timwani lokuti sitsimbili kwate uchipo chinangaona to kare nchi uchawe mashi nkonto yonaiti seva kutoto ane nzila mina ndi nuka manju divala toma podu jika jiko ya keo ya ke manju chimana nkama uya uya kwa hale utakontinu warantichi kwa mbuchika kuninga
0: tutaku utuka uchisinze ta uyembele
1: exactamente nsimbila timwanyana mase ngumakaya pwata nkama to setamanga notileka se kuni vafava mina vamonyana vachona cha pamash porque ke uleka area yi ya sela kwani manje inga kunoleka zvese nkonto mashitokare porque ndinga niti wona kuto loko nichoza nikosigira kumato kare o nichomana pelimeni zva juda yukare o nichomana timhaka tokare ninga kosigira ku ane nipuni niti devolver mashikumanto azvese tini maneka tini shira nyana kuhoka ndilu imwanyaro adesha ni duka takoya manyana mato kare ntawereka apa zvese tisi darisero manje sempre ugwitwa kona nichiuya sempre ntawuya kanzila yo porque ani bem bem nzila ya uqambe nguyi ni pfa yichini ninga kutsaka mbeloni ka mina nichina vela ku nitsula nayo ngumasungu nitsula navo ni ya masoni kuyo
0: kambe loko uchitpimisa wa nabera kuwa unga humesa album dokar
1: ya na navela kuva ninga humesa the album dokar ngutinzila loko timaneka tichini ya mtela ninga humesa
0: kambe loko hichira kuonsisa ka wa uchenje wa ule the direct se utoke upeka wadu wa kata ku dederekela kumbeti maisha
1: musika wano wa dedereka inga kupeka wadu wa ainda ben futi na kusigira kushiplika rapotu wa mwane watu wapi msa toto kudedereke maka ya kuya wadu wa nade no isi musika wano ukatete kasiba na nana no zimbila nchimwana na nchamina upinda ntini kafizinyo nta unku umachimwana kututuma parikana amba mashoko umule muganga nta unku umachimwana na kututuma nta unchitangu msa na chita ngola mwana na wamina ditipo ti upaye kwa ndudansa faji ya sinye nta mwana na wamina logo nena shamuti kwa halachi logo wajaba meji mvose tuwa dia kwa ndudansa nchi December faji ya sinye nta ao mesmo tempo não a tu sempre habitua aí na mulher zona como a final do ano a dunda com tuninho tu até com aquela família aí a cova dumba com mesmo paracane a boca está cana então ali brincadeira sempre com as crianças ali controla banana vai na uchangam e gudola banana estoura na então vou na vatu vou na massacane oh titia só titia de que dança assim dança então na nicho tu ganha embaixo vai na vani vou na tu assim então por essa razão aquela criança engaia o mago teu pai quando dança faz assim então meu filho logo a nada da mesmo tua dia logo quando dança no dezembro então falou de dezembro faz assim então neguita sentiu não então deixa lá fazer uma música do tipo né logo titia o acolho em dezembro logo a china ali então no do tipo meu filho essa responder aquela criança titia o acolho em dezembro logo a china ali então outra diz nambiwe na titia o acolho logo a china em dezembro ali então logo então cresce de tipo para ambientar
0: um sacano
1: já com
0: cambe macongo com sacano de banana com sacano de tangatotselero
1: porque ambiente tangatimuan músico one sempre é uma piada vou ser mugangani vai sacar com música tanto criança tanto tangatotse vai sacar com músico one e nico com ambiente simbila ambiente sempre vai apontar de se vai com chincha fute tinha da mamãe então se vai dar de
0: mamãe loco a gente lá cuja água como boliato kuni ndimaiwa utakuna uchi londis yale na kuni ta dibindu dumwana kambe kona hawa kawe mbele wa humu tsimbiro kombela kuba usekatelo
1: ni duketile ka ukhatana ka musiko wa mina ngu 2004 2005 ni duketile nyana kutsimbia mas bente ka zatia kuzani tsimbira sana tontoti zama ngu mama hilo ya mina tali mas ya tepore nkwanto ni kunkuni sen kuni mamuzika mange ni kasetsimbila kumwanyana
0: kambe chivangelo kuchicha kona
1: kuzani
0: usitimbile
1: kumwanyana kutsimbila kumwanyana kula kutsimbila mukutizivako yazvisi mwanyana ito ya dzumba katomati zito kuni ku utsimbila upeka matimba machikola kuzatoni peka ha nitsimbilisa kuchana ndaone loko usitizive tanto unga peka hani kuchicho ndauyo kukayona kuno waifasa ndao kuntinzela timwanyane to uche nangaduka tatindila te for example yambetela mashow tito paila mboka kuziwa ikukhela kwa leziwa ichichanchana ndao umayelano yoni tsimbila ni apeka litimba pempe nade nikase tsimbila kungu
0: kutinavela kunga
1: natinavela natinavela
0: kuni ba video ka rezo unga khata kuba uma pindula
1: nada ngu video ka musa nesamba musa nikasamba video
0: kambe inchancha utakuna uchilondisa jona kuva upalusha chenjwa ina nzila yo itumisako
1: nzila ini tumisaka ani para ku chenjwa mina uza uya uziwa ngunzila yo chani loko nche hamba mamusa ni hamba ni lavanda ni hamba show enta umazi wa mumsa kamena kuti nzila tiyane enta ngom for example nyase ni kusigirili ku kwa radio inzila imwanyani yo mamusa kamena madziwa porque makona YouTube wa malava kwanga mamana kwa YouTube ndawe nzela imwenyane kambi yonipfulela tinzila timwani tikombiti kodi
0: kona ho kulavi kuteka mbimu kambe ungateke mbimu ugela mani yao
1: kamusika wano ungateke mbimu ni womba tokene wela mashove to mbimu ya laveka kuiteka ka parte ya lirando ya laveka mbimu kuiteka nga kuso umani nyanso chapasha kukahana nkama nkama ipachi kwembu chini ningili uwa desha nao ya laveka mbimu kuiteka kama wala mchigundana to mwanya njano jana ndao manje vamwanyane vama vakalavi kuteka nkama chiza chi mwanya no nyase tudo ya njikwembu chiningile ndao utilenti le yakata mugu hembera gweletela tilenti le
0: amwala nkuyoka
1: exactamente ndao ja ajwezi ta prejudicar ndao tatinene kula ku uteka mbimo
0: uone sisa tuta ku nzila ngui ya
1: kona nzila ya ngui ya kona
0: mugondana
1: mugondana kuhale nda untala veka te mucho important nda untinga mahekito no leva time kumu wa musika dish nada tenki levar time tenki levar tempo
0: uone tuto timahisa
1: kucha
0: kutita kwa randu msibiki mananu chenchi luba kuma men kumbi anga indela katikuduwa lecha sing.